0: kena ye Rohana,
1: kena ye Kamaria,
2: kena ye Hamida,
1: kena ye Anum.
3: Kali kampung RPM Bukit Pasir, semula hantu ACPM.